0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam masyarakat. Salam Malaysia Madani. DJ Anis, hari ini saya nak ajak sidang pendengar radio pilihan nombor satu orang Selangor nak melakukan satu perkara yang sangat mudah. Apa dia?
2: Apa tu?
1: Saya nak ajak supaya pendengar bayangkan kita pegang peta Malaysia. Bayangkan kita pegang peta Malaysia ke globe ke apa ke. Biasanya mata kita akan tengok dalam peta tu, kita nampak semenanjung. Kemudian kita pandang ke kanan. Tu Sabah Sarawak. Boleh bah kalau kau. Jadi seolah-olah semenanjung ialah pusat dan Sabah serta Sarawak berada di penghujung sana dalam peta, kan? Kalau kita tengok dalam peta lah. Tapi sekarang, cuba kita ubah. Kita pusing cara kita melihat peta itu. Kita pusing, kita letakkan Pulau Borneo di tengah. Tiba-tiba Sabah dan Sarawak tidak lagi nampak seperti di hujung. Mereka berada di tengah sebuah rantau yang besar. Dan saya terfikir, mungkin kadang-kadang yang perlu kita ubah bukan peta, tetapi cara kita melihat negara kita Malaysia. Kita sedang menghampiri 16 September, Hari Malaysia beberapa hari lagi. Dan ada satu perkara sejarah yang penting kita fahami. Pada tahun 1963, Malaysia bukan sekadar nama baharu kepada Persekutuan Tanah Melayu. Malaysia terbentuk melalui satu proses sejarah yang melibatkan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan pada ketika itu Singapura. Sebab itu 16 September bukan tarikh sampingan. Ia ialah tarikh yang mengingatkan kita bahawa cerita Malaysia tidak lengkap kalau kita hanya bercerita di satu sisi Laut Cina Selatan. Sabah dan Sarawak bukan aksesori kepada Malaysia. Mereka sebahagian daripada pembentukan Malaysia itu sendiri. Itu beza yang sangat besar. Tetapi kadang-kadang bahasa harian kita sendiri mendedahkan cara kita berfikir. Kita kata, pergi Sabah, pergi Sarawak. Macam jauh benar. Sedangkan seorang anak di Kota Kinabalu atau Kuching juga boleh melihat peta dan berkata orang Semenanjung itu jauh. Jarak sebenarnya bergantung kepada siapa yang menentukan pusat. Dan dalam sesebuah negara, tiada rakyat yang sepatutnya merasa dirinya berada di pinggir hanya kerana dia tinggal jauh daripada pusat pentadbiran. Itulah ibrah kita hari ini. Jadi Sabah dan Sarawak membawa sesuatu yang sangat besar kepada identiti Malaysia. Bukan sekadar keluasan wilayah, bukan sekadar sumber asli, bukan sekadar gunung, sungai, hutan atau destinasi pelancongan. Mereka membawa pengalaman hidup dalam kepelbagaian yang sangat kaya. Di sana kita mengenal Kadazan Dusun, Bajau, Murut, Iban, Bidayuh, Melanau dan begitu banyak komuniti. Berbeza bahasa, berbeza adat, berbeza agama tetapi berkongsi ruang kehidupan yang sama. Dan kadang-kadang kita yang berada jauh ini perlu belajar sesuatu daripada mereka. Bahawa identiti yang kuat tidak semestinya memerlukan identiti orang yang menjadi kecil. Kita boleh bangga menjadi Sabah, bangga menjadi Sarawak, bangga menjadi orang Selangor, bangga menjadi orang Perak. Dan dalam masa yang sama, bangga menjadi orang rakyat Malaysia. Identiti tidak perlu saling menelan. Ia boleh saling melengkapi. Sebab itu apabila bercakap tentang perpaduan Malaysia, jangan hanya fikir tentang tiga atau empat kelompok yang biasa kita sebut. Malaysia jauh lebih luas daripada itu. Perpaduan nasional mesti mempunyai ruang untuk anak pedalaman Sabah. Untuk keluarga di rumah panjang Sarawak, untuk nelayan di Semporna, untuk penjawat awam di Kuching, untuk mahasiswa dari Kapit yang belajar di Selangor, dan juga untuk anak Selangor yang suatu hari nanti bekerja di Sabah. Kalau mereka semua boleh berkata, negara ini juga milik aku, maka Malaysia sedang berada di landasan yang betul. Dan bagi saya, di sinilah makna kesatuan menjadi lebih matang. Kesatuan bukan bermaksud semua negeri perlu menjadi sama. Sabah tidak perlu menjadi seperti Selangor. Sarawak tidak perlu menjadi seperti Kuala Lumpur. Kelantan tidak perlu menjadi Johor. Kekuatan sebuah persekutuan ialah apabila perbezaan wilayah, sejarah dan budaya dapat hidup di bawah satu rasa kepunyaan bersama. Bukan sekadar aku tinggal di Malaysia, tetapi aku mempunyai bahagian dalam Malaysia. Itu jauh lebih dalam. Jadi menjelang 16 September nanti, mungkin elok kita bertanya kepada diri sendiri. Apabila kita menyebut Malaysia, siapa yang muncul dalam fikiran kita? Adakah hanya bandar-bandar yang kita kenal? Atau kita turut membayangkan anak sekolah di pedalaman Sabah, keluarga di rumah panjang Sarawak, komuniti di pulau, masyarakat di sempadan, dan jutaan rakyat yang mungkin tidak pernah menjejak kaki ke Putrajaya tetapi tetap mempunyai hak yang sama untuk merasa dihargai. Kerana sebuah negara tidak menjadi satu hanya kerana mempunyai satu bendera. Ia menjadi satu apabila setiap wilayah merasa dilihat, didengar dan dihormati. Sabah dan Sarawak bukan di hujung Malaysia. Yang kadang-kadang berada terlalu jauh ialah perhatian kita. Jadi apabila menyambut Hari Malaysia nanti, jangan hanya pasang jalur gemilang, besarkan juga cara kita melihat negara. Kerana Malaysia bukan semenanjung yang mempunyai Sabah dan Sarawak. Malaysia ialah kita semua. Dari Perlis hingga ke Sabah, dari Selangor hingga Sarawak, dipisahkan oleh laut, tetapi jangan pernah dipisahkan oleh rasa kepunyaan.
0: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: 100.9 FM.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Deklamasi Sajak Merdeka oleh Adik Nur Alisha Syahira binti Mazhar.
3: Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Alisha Syahira binti Mazhar. Saya daripada kelas 6 Asarabi daripada Tadika Al-Badadi. Di mana hari ini saya akan menyampaikan sajak bertajuk Kibaran Gemilang. Berkibar danau gemilang, cantik indah warnanya, merah putih, biru kuning, kebanggaan kita semua. Danau gemilang tercinta, lambang negara kita. Akan ku jaga bersama dengan hati yang mulia. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita laungkan bersama jalur gemilang tercinta, Malaysia selamanya. Sekian, terima kasih. Selamat menyambut Bulan Kemerdekaan.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

0: Sabar, kita nak bacakan ni. Okey, kita mulakan Sarah lah. Okey, okay. Sarah, kalau saya cuma ada satu hari saya akan pilih makanan lah. Sebab melalui makanan kita boleh kenalkan banyak benda budaya Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak dan macam-macam lagi. Satu meja pun dah boleh cerita tentang Malaysia. Dia tengok juga durasi masa tu kan. Kalau masa tu singkat je, Sarah cakap, itulah. Okay. Jadi ini perkara yang akan dilakukan sekiranya ada sahabat yang datang dari luar negara. Yang Razak komen kata, saya nak bawa dia jumpa orang Malaysia biasa.
1: Okey.
0: Sebab bagi saya, tarikan paling besar Malaysia ialah keramahan rakyatnya. Kadang-kadang baru kenal 5 minit dah boleh sembang macam kawan-kawan. Sembang kawan yang macam lama sangat lah, dah kenal dah sangat tu. Cakap sikit pun dia dah faham sangat kan.
1: Okay, Arif katanya, saya nak bawa dia tengok perlawanan bola sepak, nak bagi dia rasa sendiri macam mana semangat penyokong Malaysia bila pasukan kita bermain.
0: Okay,
1: dia kaki bola.
0: Tunjukkan budaya sukan kita macam mana. Yana dari Kelang, saya bawa dia naik kereta masuk peak hour. Biar dia tahu, biar dia belajar satu Malaysia, budaya Malaysia, sabar dalam kesesakan jalan raya. Adam dari Shah Alam, saya nak kenalkan dia dengan konsep tapau.
1: Okay.
0: Tapau ni, perkataan tapau ni kita je faham. Saya akan terangkan bahawa orang Malaysia boleh makan di kedai tetapi tetap bungkus makanan untuk dibawa balik. Kalau dia tanya kenapa, jawapan saya mudah, sebab sedap. Rugi kalau tak tapau ataupun tak nak membazir lah.
1: Okay.
0: Kalau tak habis tu kita tapau buat balik kan.
1: Irfan katanya, saya nak bawa dia ke masjid yang cantik dalam Malaysia dan terangkan sedikit tentang budaya Islam di Malaysia. Tapi paling penting, saya nak tunjuk kita hidup dalam masyarakat yang pelbagai.
0: Okey. Izati Kuala Selangor, saya nak bawa dia tengok makanan tradisional. Biar dia tahu Malaysia bukan sekadar nasi lemak. Ada lemang, ketupat, rendang, kuih muih, laksa, cendol. Laksa pun dah ada yang di improvisation kan. Jadi laksa sarang apa semua kan. Cendol pun ada improvise juga. Ada cendol durian. Dan banyak lagi lah. Masalahnya sehari memang takkan cukup. Jadi saya harap orang yang datang melancong ke negara Malaysia ni sempena tahun melawat Malaysia juga. Kita harapkan mereka, orang cakap, meluangkan masa yang panjang lah.
1: Jadi Intan katanya, saya rasa perkara pertama saya nak buat ialah tanya dia dulu apa yang sebenarnya dia nak tengok. Sebab bila kita jadi tuan rumah, kita bukan saja nak tunjuk Malaysia tapi nak pastikan tetamu kita juga rasa seronok.
0: Okey. Jadi itulah antara komen-komen yang kita sempat raikan untuk hari ini. Edisi 14 September 2020. Topik ini diwujudkan sempena kita nak menyambut Hari Malaysia tak lama saja lagi. Berbaki 2 hari je lagi. Apa pun pilihan anda, nasi lemak, roti canai, pasar malam, kampung halaman ataupun budaya kita, sebenarnya banyak perkara kecil yang menjadikan Malaysia memang istimewa. Nasihat kita pagi ini, jangan hanya bangga menjadi rakyat Malaysia ketika sambutan Hari Malaysia je. Jadi hargailah keamanan, hormati perbezaan dan teruskan sikap saling membantu dalam kehidupan seharian kita.
1: Jadi bila sahabat datang luar Malaysia ni, mungkin mereka datang nak lihat Malaysia, tapi biarlah mereka pulang dengan satu kenangan tentang manusia, orang kata, warga Malaysia yang baik, mesra dan sentiasa alu-alukan tetamu.
0: Baik, jadi terima kasih kepada anda yang terus bersama dalam Sembang Two Sense. Selepas ini dalam jam yang terakhir, kita akan bawakan kepada anda Kita Selangor. Kita nak bersama dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Sentosa Yang Berhormat Dr. Gunaraj George, akan bersama dengan kita membincangkan kawasan kita, tanggungjawab kita. Segalanya untuk anda di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret menangani amalan perdagangan tidak adil. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, amalan itu menjejaskan negara membangun. Katanya kerjasama BRICS perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan dan kerjasama teknikal. Usaha itu penting bagi meningkatkan keupayaan negara membangun dalam teknologi baharu, antaranya bidang semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berucap di hadapan pemimpin dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dato' Sri Anwar turut menegaskan konflik di Asia Barat tidak boleh menjejaskan kestabilan global. Menurut beliau, kedaulatan negara mesti dihormati dan orang awam dilindungi. Katanya nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Konflik itu turut menjejaskan negara lain melalui inflasi dan ketidaktentuan ekonomi.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Dato' Sri Anwar berkata, sokongan negara anggota BRICS membantu Malaysia memperkukuh kerjasama perdagangan yang saksama dan adil. Menurut beliau, Perdana Menteri India Narendra Modi antara pemimpin terawal menyokong usaha negara menyertai BRICS. Katanya sokongan itu mencerminkan hubungan erat Malaysia-India. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Jenazah Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sri Kedeper, Pengkalan Cepa, Kelantan semalam. Suaminya, Muhammad Faiz Abdul Malik, merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang membantu menguruskan jenazah Allahyarham. Beliau turut menghargai sokongan Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Sarawak dan Kelantan yang memudahkan segala urusan.
2: Alhamdulillah, perjalanan dipermudahkan. Saya dapat sokongan dan doa dari semua kawan-kawan yang kenal maupun yang tidak kenal. Ini satu rezekilah untuk arwah isteri saya juga sebab mendapat doa dan sokongan dari seluruh rakyat Malaysia. Jadi sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih.
0: Muhammad Faiz Abdul Malik. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Forest Heights, Senawang. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Bapa Allahyarham merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengebumian selesai. Dalam pada itu, jasad jururawat Debra Mosiat selamat tiba di kediamannya, keluarganya di Kampung Semadang Padawan Kuching untuk upacara penghormatan terakhir. Mendiang akan disemadikan di tanah perkuburan St. Patrick, Semadang. Manakala jasad penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry dan jururawat Jesse Payajok diserahkan kepada waris. Kedua-duanya dijangka disemadikan di Lambir pada hari ini. Alexan akan disemadikan di tanah perkuburan Anglican, manakala Jesse di tanah perkuburan Borneo Evangelical Mission. Akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan sesudah penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkhidmatan alternatif digerakkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomba.
3: option atau alternatif-alternatif lain. Kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia, dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan gitu, Medivac,
4: IMAR,
3: semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter FDS akan dinilai semula. Kadar bayaran allowance kepada petugas juga akan disemak. KKM kini menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS.
5: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Bulletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Sabda Perkasa Potensi Pertanian Ekonomi Komuniti Sabak Bernam. CCTV kesan buang sampah di rizab jalan, MPKL keluarkan 5 notis kesalahan. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Potensi ekonomi mampan Sabak Bernam terus diperkasa menerusi usaha mengembangkan hasil pertanian kepada produk bernilai tambah selain memperkukuh penyatuan komuniti. Pegawai daerah Sabak Bernam Ali Sadikin Sadin berkata, usaha itu memberi tumpuan kepada integrasi pembangunan ekonomi, keterjaminan makanan dan pemerkasaan komuniti. Menurutnya, Sabak Bernam mempunyai kekuatan strategik menerusi kira-kira 48,216 hektar tanah pertanian yang boleh dimanfaatkan bagi meningkatkan nilai ekonomi sektor berkenaan. Inisiatif itu turut dilaksanakan menerusi jelajah kembara Sabda Siri ke-8 at Pesta di Bendang 2026. Sektor perkhidmatan dan pembuatan terus memacu pertumbuhan ekonomi Selangor apabila merekodkan nilai pelaburan RM70 bilion bagi separuh pertama tahun ini. Exco Pelaburan dan Mobiliti Selangor Eng Zihan berkata, beliau optimis sasaran RM80 bilion mampu dicapai tidak lama lagi hasil kerjasama strategik yang dijalankan, terutamanya bersama pihak Invest Selangor dan MIDA. Tambahnya, perkembangan positif itu turut memperkukuh keyakinan kerajaan negeri untuk melampaui sasaran RM100 bilion menjelang akhir tahun ini. Majlis Perbandaran Kuala Langat MPKL mengeluarkan 5 notis kesalahan terhadap pelaku kegiatan pembuang sampah secara haram di rizab Jalan Haji Amin, Kampung Labuhan Dagang. Tindakan itu diambil Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Persekitaran MPKL menerusi hasil pemantauan kamera lita tertutup serta penguatkuasaan di lokasi berkenaan. Menurut MPKL, kesemua notis dikeluarkan mengikut Undang-Undang Kecil 3-A Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran MDKL 1994. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Seramai 28 pegawai berpangkat Komisioner Polis CP dalam Polis Diraja Malaysia layak dipertimbang untuk mengisi jawatan timbalan Ketua Polis Negara yang baru. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, proses pemilihan akan dimulakan di peringkat Suruhanjaya Pasukan Polis sebelum dipersembahkan untuk mendapatkan pandangan yang di-Pertuan Agong. Beliau berkata, proses itu dijangka selesai dalam masa terdekat dengan pengumuman pelantikan dibuat selepas semua prosedur berkaitan dimuktamadkan. Selangor mempertahankan trofi Piala Agong buat kali keempat berturut-turut selepas menewaskan Kuala Lumpur 2-0 pada aksi final di Stadium Sungai Besar. Muhammad Aisyah Fahmi membuka jaringan pada minit ke-15 sebelum A. Tiru Chelvan mengandakan kelebihan Selangor pada minit ke-48. Kemenangan itu menyaksikan Selangor meneruskan dominasi selepas turut muncul juara pada edisi sebelum ini, iaitu 2023, 2024 dan 2025. Kejayaan berkenaan menjadi suntikan semangat buat sukan kendalian Ahmad Fairuz menjelang saingan Piala Emas Raja-Raja edisi ke-104 yang bermula minggu depan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Ikuti selepas ini info bomba oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomba.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Pegawai Bomba Muhammad Syaruf Azli Bipakri dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 13 September 2026 jam 8 pagi sehingga 14 September 2026 jam 8 pagi. Untuk maklumat, di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 5 kes, iaitu 4 kes kebakaran melibatkan kediaman dan 1 kes kebakaran melibatkan kilang. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 4 kes, iaitu 4 kes kebakaran melibatkan kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 30 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun belukar dan tapak pelupusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 9 kes. Panggilan kecemasan menyelamat, iaitu operasi menyelamat, adalah sebanyak 3 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya dan lain-lain operasi menyelamat. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 34 kes. Untuk maklumat, tiada kes kematian dalam tempoh masa 24 jam yang direkodkan. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 90 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Ini live ni apa sih ya?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Didi, sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan dengan terus memelihara keamanan, keharmonian dan perpaduan yang telah kita kecapi pada hari ini. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sentiasa berada dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, selamat Hari Kebangsaan daripada diri untuk Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello?
2: Hello.
1: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
1: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada kumpulan Spring, Kerana Budi Ku Jatuh Hati. Baiklah, sama-sama itu juga Ida nak kongsikan dengan anda, okay? Ini mengenai skim khairat kematian, di mana mungkin ada antara anda yang tidak tahulah, waris penerima STR 2026 boleh tuntut khairat kematian, dan anda perlu tahu syarat-syarat dan juga dokumen yang perlu ada. Kalau selama ini hanya semak untuk bayaran sumbangan tunai rahmat STR, mungkin sudah tiba masanya waris tahu tentang skim khairat kematian SKK pula. Bagi penerima STR 2026 yang meninggal dunia, tuntutan boleh dibuat oleh waris yang memenuhi syarat ditetapkan. Namun, bukan semua waris boleh membuat tuntutan. Ada hubungan kekeluargaan tertentu yang ditetapkan. Selain beberapa dokumen penting perlu disediakan sebelum urusan tuntutan dibuat, okey? Di mana menurut maklumat yang dikongsikan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil, waris kepada penerima yang layak menerima STR 2026 boleh membuat tuntutan di bawah SKK tertakluk kepada garis panduan yang ditetapkan kerajaan. Dan bagi penerima yang sudah berkahwin, keutamaan di tuntutan diberikan sekiranya pasangan yang merupakan warga negara meninggal dunia dan pasangan berkenaan didaftarkan dalam permohonan STR 2026. Tuntutan juga boleh dibuat oleh waris yang telah didaftarkan dalam permohonan STR 2026 sekiranya penerima dan pasangan tidak dapat hadir ke Bank Simpanan Nasional bersama dokumen sokongan yang diperlukan. Bagi kategori ibu atau bapa tunggal yang mempunyai anak serta memenuhi kriteria STR, tuntutan pula boleh dibuat oleh waris yang telah didaftarkan dalam permohonan STR 2026. Perkara sama turut terpakai bagi penerima dalam kategori warga emas yang tidak mempunyai pasangan, okey? Dan waris yang boleh membuat tuntutan SKK adalah terdiri daripada hubungan kekeluargaan tertentu, antaranya pasangan, ibu bapa, anak, terdiri daripada anak kandung, anak tiri ataupun anak angkat, adik-beradik dan juga cucu. Bagaimanapun, kelayakan tersebut tetap tertakluk kepada syarat serta rekod waris yang ditetapkan dalam permohonan STR 2026. Jadi, sekiranya ada ahli keluarga yang merupakan penerima STR 2026 dan telah meninggal dunia, waris baiknya menyemak terlebih dahulu status kelayakan sebelum membuat tuntutan, okey? Dan antara dokumen utama yang perlu dibawa ialah sijil kematian asal ataupun salinan rasmi daripada Jabatan Pendaftaran Negara JPN serta dokumen pengenalan diri asal waris. Dokumen sokongan tambahan juga mungkin diperlukan bergantung kepada keadaan atau kategori tuntutan. Dan maklumat lanjut termasuklah soalan lazim mengenai skim khairat kematian boleh disemak melalui portal rasmi STR di bantuan tunai.hasil.gov.my sebelum waris hadir untuk membuat tuntutan. Selangor FM.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kau.

0: dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Semangat wajah, kan ku pertaruhkan nyawa.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi, SelangorFM pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Daripada Zarina Azharawan. Baiklah, ini mengenai tugas SMART di Nepal berakhir tetapi usaha kesan 55 rakyat Malaysia diteruskan, di mana usaha mendapatkan kepastian mengenai status 55 rakyat Malaysia yang masih lagi belum dapat dibungi susulan tragedi banjir di Nepal diteruskan meskipun penugasan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART di negara itu telah pun berakhir. Kementerian Luar Negeri dalam kenyataan hari ini berkata pihaknya memahami kebimbangan keluarga yang masih menantikan kepastian mengenai nasib insan tersayang susulan kepulangan pasukan SMART hari ini. Kementerian nak kekal berhubung secara langsung dengan waris terdekat rakyat Malaysia yang terbabit dan akan terus menyalurkan perkembangan berdasarkan maklumat yang telah pun disahkan. Sekiranya terdapat perkembangan yang telah disahkan mengenai status seseorang rakyat Malaysia, waris terdekat akan dimaklumkan terlebih dahulu sebelum sebarang pengumuman dibuat kepada umum. Okey? Dan Kementerian Luar Negeri berkata berdasarkan maklumat terkini yang diterima dari pihak Nepal, pihak berkuasa negara itu terus melaksanakan usaha pencarian pengesahan dan pengecaman susulan bencana berkenaan. Dan mengulas lanjut, Kementerian turut merakamkan penghargaan kepada kerajaan Nepal serta pihak berkuasa Nepal yang berkaitan atas kerjasama dan bantuan yang diberikan sepanjang penugasan SMART, selain bekerjasama berterusan yang diberikan kepada Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu.

0: Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives dijangka memberi momentum baru dalam memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Seterusnya, meletakkan asas lebih kukuh bagi memperluas kerjasama dua hala. Potensi kerjasama dalam bidang baru akan menjadi antara tumpuan bersempena lawatan rasmi Datuk Seri Anwar ke Republik itu bermula hari ini dan esok. Wartawan Atikah Ismail yang berada di Malay ada laporannya.
1: Menurut Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Sri Lanka dan Maldives, Badli Hisham Adam, lawatan Perdana Menteri ini merupakan lawatan balas kepada lawatan rasmi Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu ke Malaysia pada April 2025, sekaligus menjadi lawatan sulung Datuk Seri Anwar ke negara ini sejak dilantik Perdana Menteri.
2: Kedua-dua pemimpin akan menilai kerjasama dua hala yang sekian lama terjalin antara kedua-dua negara dan meneroka kerjasama baharu dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. YAB Perdana Menteri dan Presiden Maldives akan bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama.
1: Dalam lawatan ini, Datuk Seri Anwar akan dirai dalam majlis sambutan di Republic Square, diikuti mesyuarat empat mata dengan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu, disusuli dengan mesyuarat delegasi. Selain menilai kerjasama sedia ada, mesyuarat akan membincangkan inisiatif bagi memperkukuhkan lagi hubungan dua hala, terutama dalam meningkatkan perdagangan dan pelaburan, pendidikan, perkhidmatan dan kesihatan, integrasi digital, pembinaan kapasiti, pelancongan dan pembangunan mampan. Kedua-dua pemimpin juga akan menyaksikan pertukaran dua memorandum persefahaman dalam bidang kerjasama pertahanan dan hal ehwal Islam. Kemuncak lawatan rasmi akan menyaksikan Perdana Menteri dirai dalam jamuan makan tengah hari rasmi dihoskan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu. Hubungan diplomatik Malaysia dan Maldives yang terjalin sejak 1968 meletakkan asas kukuh bagi kedua-dua negara untuk terus memperdalam kerjasama dalam pelbagai bidang yang memberi manfaat bersama. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan apabila merekodkan jumlah perdagangan 762.78 juta ringgit pada 2025, dengan Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan 751.67 juta ringgit, sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Atikah Ismail, RTM, Malay.
0: Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Jamil Khair Baharom mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan berkaitan pelupusan wang milik Lembaga Tabung Haji TH berjumlah lebih 860 juta ringgit. Mengikut pertuduhan, Datuk Seri Jamil Khair, 65 tahun didakwa menyebabkan TH melupuskan sejumlah wang kepada Syarikat Pemaju Hartanah dan Pengurusan Projek Berpangkalan di Arab Saudi. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM300,000 dengan syarat pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. Mahkamah turut menetapkan 5 November ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Beliau berharap generasi baharu dapat mempamerkan semangat dan keupayaan sama dalam usaha menolak serta membanteras rasuah. Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada program Jiwa at Community dan Kembara Hari Kebangsaan Hari Malaysia di Politeknik Kuching. Terdahulu, Datuk Seri Fahmi tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching kira-kira 8.35 minit malam tadi bagi lawatan kerja rasmi ke Sarawak. Beliau dijadual meninjau persiapan sambutan Hari Malaysia di Pusat Konvensyen Borneo Kuching yang akan berlangsung Rabu ini. Kementerian Kewangan MOF sedang giat menjalankan jelajah belanjawan ke seluruh negara untuk mendapatkan pandangan dan cadangan daripada pemain industri, pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta rakyat dalam penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, jelajah itu bertujuan memahami dengan lebih dekat keperluan sektor-sektor penting di setiap negeri selain mendapatkan input daripada pihak yang terkesan secara langsung dengan dasar dan peruntukan kerajaan. 8 projek pembangunan tebatan banjir di Melaka bernilai keseluruhan RM1.46 bilion diluluskan bagi tempoh 2021 hingga 2026 dalam usaha meningkatkan tahap perlindungan penduduk di kawasan berisiko banjir. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Melaka, Mohd Adnan Ahmad Fauzi berkata, daripada 6 projek yang sedang dilaksanakan itu, 5 dijangka siap sepenuhnya menjelang suku keempat 2027. Sekaligus lebih 50,000 penduduk akan mendapat perlindungan daripada risiko banjir. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Seri Aman dan Serian dengan bacaan 174 serta Kuching 135. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung turut mencatat bacaan IPU tidak sihat dengan bacaan tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor 158. Secara keseluruhannya, 55 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 2 kawasan mencatat bacaan baik.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih ya?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30 ribu buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okay.

0: daripada saya, Chumbi.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarawak FM di Gombak.

Minit malam, selamat menunaikan solat fardu maghrib pada jam 7.15 minit malam tadi bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Selepas ini kita nak ikuti refleksi yang telah diterbitkan oleh DJN. Kita layan dahulu lagu dari Shima Teringin Selangor FM.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas, baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
4: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kami.

0: kehidupan kita.
1: Kita tarik muka je kat orang, bukan buat apa pun, kita buat macam tu je. Satu saat je. Ataupun kita sebagai manager dengan orang-orang bawahan kita mengeluarkan perkataan, satu kataan je, yang menyakitkan hati orang tu, yang melukakan hati orang tu. Memang dia buat kerja salah, tetapi kita telah meremukkan hati dia. Kadang-kadang ada satu perkataan yang boleh menghempap dan menghumbangkan tuan empunya satu perkataan itu ke dalam neraka, sedangkan dia tak sedar pun, dia tak peduli pun dengan perkataan keji yang dia keluarkan. Walayyadzubillah.
2: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Piala Jubli Perak, 48 sekolah buru kejuaraan bola sepak tawar hadiah tunai. Bunuh rakan sekolah, remaja lelaki bebas tuduhan kerana tidak waras dihantar ke Hospital Bahagia. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebanyak 48 pasukan sekolah bakal berentap berebut kejuaraan kejohanan bola sepak Piala Jubli Perak sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Pengerusi Jawatankuasa Induk Kejohanan Dato' Imran Kadir berkata, kejohanan itu diadakan atas titah Tuanku bersempena sambutan berkenaan. Menurutnya, penganjuran kejohanan berkenaan dilaksanakan seperti Piala Raja Muda Selangor yang diadakan setiap tahun. Kejohanan peringkat umur 15 tahun itu turut menawarkan hadiah tunai kepada pasukan yang berjaya menempatkan diri dalam kelompok 4 terbaik. Beliau berkata Piala Jubli Perak hanya dipertandingkan tahun ini sempena 25 tahun pemerintahan Sultan Selangor sebelum kejohanan kembali menggunakan nama Piala Raja Muda Selangor. Kerajaan negeri menyalurkan RM500,000 bagi menjayakan kejohanan Piala Jubli Perak sempena 25 tahun pemerintahannya. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Dr. Ahmad Fazli Ahmad Tajuddin berkata, peruntukan tersebut menjadi galakan kepada pembangunan bola sepak agar umbi serta platform mengenal pasti bakat baru yang berpotensi diketengahkan. Jelas beliau, pemain yang dikenal pasti menerusi kejohanan tersebut boleh dipertimbangkan untuk diserap ke program pembangunan bola sepak termasuk sebagai persediaan menghadapi Sukan Malaysia SUKMA. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA sedang mengkaji inisiatif bagi menambah baik pendapatan penjawat awam di negara ini. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, gaji penjawat awam ketika ini tidak berada di bawah paras kemiskinan. Katanya, penjawat awam pada masa sama perlu bijak merancang perbelanjaan mengikut kemampuan. Beliau berkata sebarang inisiatif baru berkaitan pendapatan penjawat awam turut tertakluk kepada kemampuan keuangan negara. Penyelarasan gaji penjawat awam ketika ini dilaksanakan menerusi sistem saraan perkhidmatan awam SSPA yang berkuat kuasa sejak Disember 2024. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kementerian Dalam Negeri bakal mengumumkan tarikh kuat kuasa pindaan peruntukan kewarganegaraan bagi anak yang dilahirkan di luar negara oleh wanita warga Malaysia selepas semua persiapan berkaitan pelaksanaannya selesai. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, ini termasuk penyediaan dokumen berkaitan peraturan kewarganegaraan serta sistem permohonan dalam talian yang turut membabitkan pejabat perwakilan Malaysia di seluruh dunia. Mahkamah Tinggi Shah Alam melepaskan dan membebaskan seorang remaja lelaki berusia 15 tahun daripada pertuduhan membunuh seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama Petaling Jaya pada Oktober tahun lalu. Hakim Adlin Abdul Majid memutuskan remaja itu tidak sempurna akal ketika kejadian berdasarkan keterangan pakar sekretari forensik. Bagaimanapun, mahkamah memerintahkan remaja berkenaan ditempatkan di Hospital Bahagia Ulu Kinta, Perak bermula hari ini sehingga tempoh yang diperkenankan Sultan Selangor. Remaja itu sebelum ini didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dijangkakan tiada hujan manakala esok jerebu di Sepang, Petaling, Klang, Shah Alam dan Gombak. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No.

kena bayang makan tak kenyang katanya kan. Kalau biasa kita dengar orang kata makan tak kenyang, mandi tak basah, tipu. Tak mandi sebenarnya kan. Lepas tu tak mandi sebenarnya, asyik memikirkan si dia je. Lepas tu kata mandi tak basah. Jangan nipu tau. Okay, apa pun sekarang dah 8.18 minit malam. Selamat malam untuk anda. Saudara, maksudnya solat Fadhil Isyak untuk hari ni, iaitu pada pukul 8.24 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat, manakala Sabah, Bernam dan Kuala Selangor 8.26 minit malam. Okay, teruskan kesetiaan anda. Layan dahulu, ini dia lagu daripada Haidar.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026 cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran tidak menyebarkan semula poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Datuk Azmir Saifuddin Mutalib berkata, koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format terdahulu.
1: Menerusi sokongan kerajaan, FINAS telah menyelesaikan proses alih digital dan restorasi terhadap 150 jam koleksi dokumentari dan dokudrama terbitan tahun 1947 hingga 1973. Projek yang dilaksanakan selama 90 minggu ini bermula dengan saringan dan pemeriksaan fizikal bagi mengenal pasti tahap serta jenis kerosakan. Setiap bahan kemudian menerusi pemulihan fizikal yang bersesuaian sebelum diimbas pada resolusi 4K.
0: Datuk Azmir Saifuddin Mutalib. Kegiatan sepasang suami isteri warga Vietnam mengaut keuntungan sebagai ejen haram mengendalikan urusan imigresen warga asing berjaya dikesan pihak berkuasa menerusi operasi khas sekitar Ampang. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban menerusi kenyataan memaklumkan pasangan berusia 34 tahun itu ditahan bersama bayi mereka berusia 10 bulan. Siasatan mendapati mereka menawarkan perkhidmatan menguruskan urusan imigresen warga Vietnam termasuk lanjutan PAS, PAS khas dan tiket penerbangan pulang ke Vietnam dengan bayaran sehingga RM12,000 seorang. Kes disiasat mengikut Akta Pasport 1966 dan Akta Imigresen 1959-63 manakala kesemua mereka dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Luar negara, perkembangan kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kedua dengan pasukan penyelamat Indonesia giat meneruskan operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Muhammad Syafi'i berkata, seramai 114 daripada 243 orang daripada feri berkenaan telah ditemukan yang terdiri daripada 108 mangsa terselamat dan 6 yang lain terkorban. Kawasan pencarian yang sebelum ini dibahagikan kepada 8 sektor juga telah disusun semula bagi memfokuskan usaha mengesan mangsa yang masih hilang. China bakal mengenakan larangan pemilikan drone dan komponen utamanya bagi individu atau organisasi di Beijing berkuat kuasa 15 November depan. Langkah itu bertujuan mengetatkan kawalan keselamatan ruang udara di ibu negara berkenaan. Menurut Kerajaan Perbandaran Beijing, pemilik drone sedia ada akan ditawarkan beberapa insentif bagi melupuskan peranti mereka selain diberi pilihan untuk menjualnya semula kepada pihak kerajaan. Bagaimanapun, pengecualian bagi tujuan tertentu diberikan termasuk operasi anti keganasan, pertanian, bantuan bencana dan penyelidikan. Persiapan perlumbaan berbasikal Lietua di Langkawi LTDL 2026 kini mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 26, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan di peringkat negeri dan daerah serta persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026, cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden Pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebiasaan kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Lagu daripada Adam dengan Benar-Benar Ku Benar. Tak payahlah. Saya rasa saya tak perlu nyanyi kot. Kan takut orang kata mengganggu keselamatan awam. Okay, terima kasih juga buat Ali Mirza yang sedang dengarkan Selangor FM. Hai katanya. Hai juga untuk awak. Ya. Yeah. Okay, jom nak teruskan lagi waktu ini. Kepada yang nak dengarkan lagu boleh je hantarkan 0193304425. Fans Wallace dengan Jangan Pisahkan. Tuhan tolonglah ku cinta dia. Gitu.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yeah.

Selangor FM, pilihan tepat. Sebab malam nanti utama sebelas malam. Sebab tu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam terakhir temankan anda. Lagu daripada Safura, Dulu Sayang Kini Benci.

0: Penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan untuk menentang mana-mana blok, sebaliknya mahu memperjuangkan sistem dan peraturan antarabangsa yang lebih adil. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan rakan-rakan antarabangsa lain. Namun pada masa sama, kekal menyuarakan pandangan mengenai keperluan melakukan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa sedia ada. Mengulas mengenai keanggotaan penuh Malaysia dalam BRICS, Datuk Seri Anwar berkata terdapat moratorium terhadap permohonan keahlian penuh ketika ini. Namun, status Malaysia sebagai negara rakan membolehkannya mengambil bahagian dalam hampir semua aktiviti dan mekanisme kerja kumpulan berkenaan. Malaysia yang menerima sokongan untuk menjadi negara rakan BRICS akan terus memanfaatkan peluang yang tersedia bagi memperkukuh kerjasama ekonomi serta perdagangan. Felda memperkukuh tabir urus kumpulan menerusi pelantikan firma audit bebas bagi menjalankan pengauditan forensik terhadap FGV Holdings Berhad FGV. Felda memaklumkan audit berkenaan melibatkan perkara-perkara khusus berkaitan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri, SPRM serta jawatan kuasa khas Hala 7 Felda 2030. Pelaksanaan audit itu mencerminkan komitmen berterusan agensi itu dalam memperkukuh tabir urus, accountability, ketelusan dan pematuhan di semua peringkat operasi. Kerajaan sedang meneliti tawaran Amerika Syarikat untuk menyerahkan sebuah lagi kapal peronda bagi kegunaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tawaran itu telah dikemukakan secara rasmi, namun keputusan hanya akan dibuat selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal berkenaan.
1: Dia kemudian menulis kepada saya untuk menawarkan kapal yang kedua. Jadi pertama, kita mesti buat pemeriksaan sendiri. Dia offer satu bab, kita sendiri itu kena puas hati. Jadi seaworthy ataupun tidak. Jadi saya tugaskan Datuk KSU lah, pergi tengok, kemudian beri laporan kepada saya. Saya nak satu aja, pada akhir lawatan, tengok dengan pakar-pakar kita, APMM semua hadir, engineer kita sebagainya, angkat show pada saya. Kertas ini mengecurkan Yang Berhormat Menteri supaya tawaran ini diterima. Setuju, tak setuju, lain-lain keputusan.
0: Malaysia sebelum ini menerima sebuah kapal menerusi inisiatif sama yang telah dibaik pulih dan kini digunakan APMM bagi operasi di Sabah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kadar allowan anggota rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Jelas beliau, rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
2: RM1,700 adalah kadar gaji minima dengan mereka bertugas selama 24 hari ya. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara akan diperkasakan dengan saringan penyakit paru-paru berbantukan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ia merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 bagi memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan pengurusan penyakit pernafasan di negara ini. Garis panduan penapisan kandungan bahan penyiaran berunsur Islam akan diperkukuh dan ditambah baik secara berkala agar kekal relevan dengan perkembangan semasa dengan mengambil kira prinsip syariah, nilai tata susila dan kemaslahatan masyarakat. Perkara itu dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan pada sidang meja bulat industri layar antara kebebasan berkarya dan nilai tata susila di Putrajaya.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Individu termasuk pempengaruh diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri berhubung isu Rohingya kerana dibimbangi mencetuskan provokasi yang boleh menjejaskan keamanan negara. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, sebaliknya maklumat seperti lokasi mereka perlu disalurkan kepada kepada pihak polis untuk tindakan mengikut undang-undang. Jelas beliau, tindakan segelintir pihak yang kononnya terpaksa bertindak sendiri susulan dakwaan kelewatan pihak berkuasa boleh membawa implikasi negatif apabila dipengaruhi emosi.
1: Keselamatan komuniti, ya, jangan buat undang-undang sendiri. Kita ada pihak berkuasa seperti immigration, polis, dan kalau ada yang kekeliruan ataupun kejadian-kejadian yang memerlukan tindakan daripada pihak berkuasa, lapor kepada pihak berkuasa. Don't take rule of law in your own hand. Biarkan pihak berkuasa yang menangani isu-isu ini.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Di Kedah, dua kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun maut manakala dua lagi dikejarkan ke hospital selepas mereka dipercayai terjatuh ke dalam longkang di taman desa Kayangan Sungai Karangan Kulim. Menurut Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat kejadian pada pukul 7.30 malam tadi. Setiba di lokasi, pihaknya mendapati dua kanak-kanak lelaki telah dibawa ke hospital dan dua orang lagi maut di tempat kejadian. Siasatan lanjut berkaitan kejadian itu masih dijalankan. Malaysia dan Thailand memperkukuh kerjasama strategik sektor tenaga menerusi pemeteraian dua perjanjian baharu bagi Blok A1801 di kawasan pembangunan bersama Malaysia-Thailand. Menurut Kementerian Ekonomi, kerjasama itu merupakan pemeteraian Production Sharing Contract dan Gas Sales Agreement yang akan memastikan kesinambungan pembangunan blok berkenaan selain menyokong keselamatan tenaga kedua-dua negara. Luar negara, tiga ekor orangutan diselamatkan selepas kebakaran hutan dan tanah memaksa spesies itu keluar dari habitat mereka di wilayah Kalimantan Barat, Indonesia, menjadikan jumlah keseluruhan yang diselamatkan akibat kebakaran setakat ini kepada 18 ekor. Pengarah Eksekutif Yayasan Inisiatif Rehabilitasi Alam Indonesia, Carmele Lano Sanchez berkata, dua daripada orangutan berkenaan iaitu induk dan anaknya yang dinamakan Mama Penja dan Penja ditemukan dalam keadaan sangat kurus serta lemah. Sementara itu, orangutan jantan bernama Kumbang mengalami masalah pernafasan, kecederaan dan kesanjerat. Konflik Yaman-Arab Saudi kembali memuncak selepas pengkalan tentera Arab Saudi diserang kumpulan Houthi di Yaman. Serangan drone dan peluru berpandu itu menyasarkan pengkalan udara King Khalid Mushaid. Sebagai tindak balas, Arab Saudi telah melancarkan serangan udara susulan serangan yang dilancarkan. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kebimbangan terhadap keselamatan laluan perkapalan di Laut Merah dan perairan sekitarnya yang merupakan antara laluan perdagangan maritim penting dunia. Rusia akan meneruskan serangan terhadap Ukraine susulan insiden serangan berhampiran sempadan Poland. Agensi berita Jerman melaporkan Poland, anggota NATO dan sekutu utama Ukraine mengadakan mesyuarat khas susulan serangan yang disifatkan boleh meningkatkan ketegangan rantau itu. Kiev dan Warsaw mengesahkan kejadian berkenaan namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sukan, Malaysia dipilih secara sebelat suara sebagai tuan rumah mesyuarat agung ke-16 Persatuan Sukan Solidariti Islam ISSA pada 2027. Keputusan itu dibuat pada mesyuarat agung ISSA ke-15 di Intercontinental Taif, Arab Saudi Sabtu lalu yang dihadiri 53 daripada 57 wakil jawatan kuasa Olimpik Kebangsaan NOC yang bernaung di bawah ISSA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS, platform Malaysia perjuang sistem lebih adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone.

kumpulan Hitwin dengan lagunya Cinta Si Camar Putih. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Sekejap je saya rasakan masa berlalu begitu pantas. Diam tak diam, berjam celik kan. Dah sampai pukul 4 pagi. Berbaki kurang 2 jam lagi untuk kita bersama-sama dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Selasa hari ini. Saya mengharapkan sambutan Hari Malaysia di Sarawak nanti akan meriah. Jadi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, jangan lupa ya, sama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Sarawak, sambutan Hari Malaysia di Sarawak. Dan kita juga menjangkakan lebih kurang 5,000 pengunjung akan hadir. Akan hadir di Borneo Convention Center Kuching ataupun BCCK Kuching Sarawak. Sambutan Hari Malaysia juga akan disiarkan secara langsung di RTM TV1. Dan semangat kebersamaan sempena sambutan Hari Malaysia juga perlu kita teruskan ataupun kita zahirkan bagi memastikan penghayatan kita terhadap pembentukan Malaysia tidak hanya tertumpu kepada Hari Kebangsaan saja. Betul, kita sering kata orang tu memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan. Tapi jangan kita lupa bahawa 16 September 1963 merupakan satu hari bersejarah dalam Malaysia, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada waktu itu. Dan kedua-dua tarikhnya ataupun kedua-dua tarikh ini, 31 Ogos dan juga 16 September mempunyai makna sejarah yang berbeza. Tapi perlu kita sambut kedua-duanya dengan sangat-sangat meriah. Dan sambutan Hari Malaysia turut diadakan di negeri-negeri lain dan tidak hanya tertumpu di Sabah dan Sarawak je. Tahun lepas kalau kita lihatkan di Pulau Pinang, tahun ini di Sarawak, tahun depan mungkin di negeri lain pula. Jadi menjelang kemuncak sambutan pada 16 September ini, pelbagai pengisian kebudayaan disediakan termasuklah paket pocket show dari 14 hingga 16 September yang menampilkan persembahan kebudayaan dan juga tarian etnik suku kaum Sarawak sebanyak 3 kali sehari di Plaza Merdeka. Kita juga perlu memainkan peranan sebagai duta perpaduan dengan mengibarkan bendera negara kita sendiri menerusi inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang, selain menghasilkan kandungan positif.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chi Kyong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

0: Teh tarik kopi di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, 6.35 minit pagi waktu ini, itu dia Michael Bublé baru saja berlalu dengan Haven't Met You Yet. Dan seperti yang Apis sebutkan tadi, kita nak kongsi dengan anda
2: Alkisah.
3: Okey, ini sebuah kisah yang berlaku di sekitar negeri Selangor. Semalam, ditemui sebuah kotak plastik yang mencurigakan di hadapan sebuah kedai di Seri Petaling tengah hari semalam.
1: Okay.
3: Dan Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus, menerusi kenyataan mengesahkan laporan diterima pihaknya kira-kira jam 12.57 minit tengah hari, dan siasatan awal mendapati objek berkenaan dipercayai mengandungi bahan radioaktif selepas menunjukkan bacaan radiasi yang agak tinggi. Kalau kita tengok video yang tular di media sosial, ada rakaman video di mana orang ramai orang cakap menimbulkan kerisauan orang ramai lah kan. Dia tempat dekat depan kedai.
1: Dia letakkan kotak yang aktif tu.
3: Dijumpai kotak tu dekat depan deretan kedai. Jadi susulan itu juga unit pemusnah bom UPB, Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur, unit persenjataan kimia, biological, radiological, nuklear dan letupan CBRE Bukit Aman serta agensi nuklear Malaysia telah digerakkan ke lokasi berkenaan untuk pemeriksaan lanjut, dan UPB menggunakan peralatan recoilless disruptor 5.0 bagi memusnahkan kotak berkenaan. Dan pemeriksaan terhadap kotak yang dimusnahkan itu menemukan beberapa kotak mengandungi barangan berbentuk blok binaan yang berwarna-warni.
1: Oh, maknanya dalam bungkusan plastik itu ada kotak lagi dalam tu.
3: Dan jelas beliau juga, pemeriksaan lanjut Jabatan Tenaga Atom bagaimanapun mengesahkan tiada bacaan radioaktif dikesan di lokasi insiden, dan sehubungan dengan itu siasatan lanjut akan dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Kesiasaan, dan orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan sebarang maklumat palsu yang boleh menimbulkan kegusaran serta ancaman terhadap keselamatan awam.
1: Jadi kotak plastik yang mencurigakan tu, orang kata pihak berkuasa dah pun selesaikan. Jadi apapun siasatan lanjut, pihak berkuasa akan teruskan mengikut Seksyen 506 Kanun Kesiksaan.
3: Betul.
1: Jadi kita semua tak perlu nak buat spekulasi yang orang kata boleh menggusarkan kita semua sendirilah.
3: Dan satu lagi, kita nak kredit jugalah kepada orang ramai yang prihatin, yang dia tak buat tindakan sendiri. Paling penting itu yang saya saya respect tu, dia tak buat tindakan sendiri, tak buat pandai-pandai, terus dapatkan orang cakap laporan, lakukan laporan kepada pihak berkuasa supaya pihak berkuasa ambil tindakan yang sepatutnya. Jadi itulah cerita semalam yang berlaku di sekitar Seri Petaling. Jadi kita doakan supaya perkara ini tidak akan berulang lagi lah di masa akan datang, dan mungkin ada yang berniat untuk orang cakap menimbulkan kekecohan macam ni. Saya harap mereka hentikanlah.
1: Betul.
3: Sebab ianya tidak memberikan manfaat apa-apa, kesan positif apa-apa, dan ia hanya boleh menimbulkan kegusaran dan juga kerisauan orang ramai lah.
1: Supaya apa, bila dah orang kata dah tular ni, orang kata orang yang minyak jahat ni, sudahlah tu, jangan buat benda yang bukan-bukan .
3: Betul. Kalau ada yang terfikir tu, henti-henti ialah buatlah benda lain. Pergi minum kopi dengan Abah Wan Kajang ke.
1: Boleh.
3: Pergi makan roti canai telur sarang ke. Lagi bermanfaat benda tu.
1: Perut pun kenyang.
3: Senang hati kan. Baik, itu dia dalam cerita Alkisah hari ini. Selepas ini kami akan bawakan untuk anda rancangan refleksi. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina

0: Perdana Menteri berlepas dari Kerala ke Maldives bagi memulakan lawatan rasmi 2 hari ke negara itu. Perinciannya bersama Atikah Ismail di Malay. Silakan Atikah.
1: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bermula 9 pagi waktu tempatan bertujuan memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang. Rangka kerja utama akan tertumpu kepada pertemuan empat mata Datuk Seri Anwar dengan Presiden Dr. Muhammad Muizzu yang dijadual diadakan di Pejabat Presiden. Mesyuarat kedua pemimpin itu antaranya akan menilai kerjasama sedia ada serta meneroka peluang kerjasama baharu dalam pelbagai bidang terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu juga akan bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Selepas mesyuarat peringkat tinggi itu akan disusuli dengan mesyuarat delegasi antara Malaysia dan Maldives bagi membincangkan langkah-langkah selanjutnya. Seterusnya, Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu akan menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Maldives juga akan mengadakan sidang akhbar bersama. Kemuncak lawatan rasmi ini akan menyaksikan Perdana Menteri diraikan dalam jamuan makan tengah hari rasmi yang dihoskan oleh Presiden Dr. Muhammad Muizzu. Datuk Seri Anwar turut akan diraikan dalam majlis sambutan rasmi di Republic Square sebelum rangka kerja utama bermula. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan dengan jumlah perdagangan mencatatkan RM762.78 juta pada 2020. Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan RM751.67 juta sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Sekian laporan saya Atikah Ismail dari Mali untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Atikah. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan beberapa sektor ekonomi berimpak tinggi menjadi tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 memberi ruang kepada kerajaan mendapatkan cadangan secara langsung daripada pemain industri.
2: Jadi inilah antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan, sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan.
0: Antara sektor diberi perhatian ialah elektrik dan elektronik, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan. Sektor peranti perubatan khususnya dilihat berpotensi menghasilkan produk bernilai tinggi untuk pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti. Kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir kekal sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan menegaskan tiada proses sah pernah menyebabkan baginda terhenti memegang jawatan berkenaan. Ketetapan itu diputuskan dalam persidangan khas DKU susulan polemik mengenai proklamasi bertarikh 19 April lalu. Menurut DKU, proklamasi berkenaan tidak sah di sisi perlembagaan kerana proses ditetapkan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 tidak dipenuhi. Luar negara, bekalan diesel kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di Gaza dihentikan susulan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush berkata, keputusan itu dibuat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Menurutnya, bekalan bahan api yang terhad ketika ini hanya membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Beliau menggesa WHO dan komuniti antarabangsa memastikan bekalan bahan api mencukupi bagi menjamin operasi kemudahan kesihatan. Sementara itu, rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan untuk hari kedua berturut-turut bagi membantah kenaikan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu sebagai langkah sementara berikutan lonjakan harga bahan api global susulan perang di Asia Barat. Syria sebelum ini mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pound Syria selita, manakala harga petrol meningkat 26%. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey. Gelaran Ratu Irama Malaysia adalah satu amanah, kata beliau. Nur Aniza Idris sebab dipuji dan beliau berkata perjuangan lebih 3 dekad. Dan penyanyi Nur Aniza Idris meluahkan rasa terharu apabila menerima komen peminat yang memuji perjuangannya meneruskan muzik Irama Malaysia dalam industri seni tempatan. Menurut beliau juga, gelaran Ratu Irama Malaysia yang cukup sinonim dengan dirinya juga merupakan satu amanah dalam mempertahankan kesinambungan genre tersebut. Dan biarpun melalui proses perubahan zaman, penyanyi ini percaya warisan irama tempatan tidak harus dilupakan.
1: Jadi menurut Kak Ani, lebih 3 dekad mempertahankan irama Malaysia bukanlah satu perjalanan yang mudah. Tapi beliau percaya bahawa warisan tak boleh ditinggalkan hanya kerana zaman dah berubah. Jadi gelaran Ratu Irama Malaysia diberi sebagai satu amanah untuk beliau terus jaga, perjuang dan juga wariskan seni budaya kita kepada generasi seterusnya. Jadi selagi diberi kudrat, insyaAllah beliau akan terus terberdiri untuk irama Malaysia.
0: Okey, cerita ni berlaku kerana ada satu hantaran daripada seorang peminat. Individu berkenaan menyifatkan Kak Ani kita ni sebagai seorang pejuang hebat yang meneruskan legasi irama tradisional dalam industri muzik tempatan. Dan sementara itu juga, dalam satu ruangan komen berbeza, Nur Aniza Idris turut meluahkan rasa bangga apabila ada dalam kalangan anak muda yang menunjukkan minat terhadap muzik irama tradisional ni. Penyanyi ini bahkan secara terbuka sedia untuk berkongsi ilmu agar warisan budaya dapat diteruskan pada masa akan datang.
1: Dan beliau luahkan rasa gembira bila ada generasi yang muda yang berminat dan mendalami irama Malaysia. Jadi boleh mula sedikit demi sikit. Dan jika ada kesempatan, beliau akan cuba bantu beri panduan berdasarkan pengalaman beliau.
0: Okey, dan terbaru, Kak Ani tampil dengan sebuah lagu berjudul Salam Kaut. Yang mula mendapat perhatian peminat muzik tanah air. Yang mana tak dengar lagi, insyaAllah nanti kita akan belanjalah kepada anda.
1: Kita belanja terus lah.
0: Buah tangan terbaru daripada Nur Aniza Idris. Jadi kita ucapkan selamat maju jaya kepada Kak Ani. Dan kita juga sebagai generasi yang muda. Muda ke?
1: Boleh lah.
0: Kita kena memperjuangkan. Ini antara orang cakap budaya kita, seni kita. Orang cakap kita punya identiti. Kita kena perjuangkanlah supaya generasi-generasi yang akan datang ni tak lupakan dan sampai tak tahu. Itu yang kita risau tau. Ada yang cakap, kita ada irama sendiri. Saya ingat ada lagu AI je. Bukan. Sebelum kita dengar lagu-lagu yang terkini ni, inilah irama-irama yang kita dengar waktu kita kecil-kecil. Mak ayah kita kecil-kecil. Dan itu merupakan lambang ataupun identiti negara kita juga.
1: Kiranya walaupun kita masa berubah, zaman berubah, walaupun kita ada lagu-lagu yang kata modern-modern, tapi jangan lupa juga lagu tradisi kita.
0: Betul. Okey, jadi jom kita berhibur terlebih dahulu bersama Kak Nur Aniza Idris. Dan selepas ini kami akan bawakan untuk anda satu topik yang menarik untuk kita bahaskan, untuk kita bincangkan dalam Sembang 2 Sen di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.